Chifu akasebise wabema bieti yedia na enso nyo bema ne bema senye bema ne bema dia enyumire ye bisasu wabema bai enu wafata si atunyum abuna budi esanumrani wabema bai ena ninu yamba wanua ninu yamba anumu tumikase siya waye nuya kamewano wabema Wenu ya manu mpo, sasa manu ya kwansu ya mponchi, anawa wenu ya bema ni ya. Enkiye nyama kwansu wa mkwa wale sebi ya nyando, abwantensini. Enyi wenu mpesa bema nua, wenu ya manu mpa kumacha wase, kumaya srao. Yehune sa unkwa na abetumi ya wale ya kwesi, akwesi kukubwane, enene pepe, enene hei nudia, ene mune mune bebele beno dia, unkwa na abetumi natana. Nya sa bema nubi huwasam, ya. Eka obeme na huasam. Ya frana zain. Amen. Ntina meke nkefi chula okunu mkunu mwi. Chula ona se. 1 Peter chapter 3 verse number 7. Okunu numu ni wumu ntina ni mdiye musara. Suwa hile ni adia. Nehu enye ding. Namu ni wuni. Chula okunu mkunu se. Namu ni wuni. Diwe hile ni. Fine ni diye manu. Fawabuwe mudru emano suwa non suwe nipa. Suwe nipa nyamia yuna no. Nipa. Jesus Christ boja ano. Ya jibe ema mkwa nwa na jiwa ba mkwa. Nafine ni di emano. Fisa chura okono mkono se. Na mwini weni. Suwe omonsu ni mwye mkwa adomno adidi fubi. Na mwompa ebo kwa ensi. Na mwompa ebo kwa ensi. Se wabema nene yire enti ya. Se niyama mkwati yifia hona mwa. Ya mpaya boku akura itumisi. Saane tia diya winyame. Mkwana adishie ya dum. Jesus Christ enti. Amen. Wabema ya kane huwa semina na yire dinu tunu ho. Mikuni diye nyame ama. Mikuni diye nyame eseda enyuna no mame. Winyame enim makuma mwasem. Enim diye metumi enu atina. Enu watu onabuwase enyuna no mame. Sawe hili tumibwedi nse. Wudi ya uye nyame ama emanua. Eye nshira. Hallelujah. Weni wono mame. Mesoni midiye niye. Eurano epabranti ya ichaw. Ebrawa yari yase. Dada, misrao, numedru numami, misrao, didikakra mami. Ebra wotu kwa hii, waseda tunofu, miura misrao uwe nyado. Kanoa, wefiri kumasiba, na washa ni nansi ya nwe ninyohua, wodi ya paki nchema na mesi. Misrao udru kumasina diya sawa, anante, anajunanti ya diya meninyohua, kwa anosuwe huu, inti ya odi ya da, adi ya chia. Mankasa ube uu, nemu, uhui hiye hii. Yami to me when I said, Bam, yinni wa, min quaso betia, min ya sebesenti, and wa badi of we, wa ba pape, pa bemen, so said, Om yas amano, yamen shall I aim. Nay, you didn't pay yen, and come in menina, may ya for menina, yinni, and my family kunusuban pape ye be. When you are about to nankan and pay yin and send a ma, a yin in messawa.

0: se ya dia ye ntimi de se ya ka dia ye hu ne ne ya tie na se tine wo onyankopon ni so se ye tie onipa sin wo onyankopon wa an ye mumu aten na enso ne no ye semra no empenifo ne be gina ka se ye dia sam na chipe Peter Musi edia yen timi. Jisa mu kuyai. Enu kuna ye kuwa omu anafu frabe shanayi. Enti nanua yariye wese ya ba ya tutua sori de mua. Ya chile ye nse ya mkwa sori donhwiri donhwiri. Enfa sanitaza no. Ahani ya beti ya siye. Efrise. Ye wiase shamra she free wiase no eno enene ye nyina ye de be ye di akire na so bre kwa ye nim ye be sua bibi obeka kire ye nse ye nian kakran kakra ye tie wiase asam no ye wiase mra she omo she no so omo nya she kwasi adamra no pi ye nyina be twa di wiase akire eye kokobo manya me no mi enu awia ye bra mu a Christo sumu a obebe abosumsum obe wura a Christo sumu wo se no ma koma ne abosumsum enu nti ne omo fa ye ne se omo dia honini Mary Peter ene niema ne ma anyame kire ene bebe wura a Christo sumu na ha sei ene bi mu no omo ye adwene se die omo kano omo betie na nuntia ma proye ne keta asehye ebetena kristosun mu enti honhum pa na kura safo di kan no honhum ne ye de be ebrase enunti ne me ne wo ne enunti ane me ne wo ene peter de okan se sika ne dwita de ye ni bi e de ma wo bubu ani na de ye wo ani ade ma we se urade yesu kristo din mu sori na ade be ne nante na peter man nsa so eso no mun ba ne gina ho na wo huru huru di o ma che yi nyame aye wo se asofo ne se de ye huni ani de asie yi ye ntimi nya de be ensia no da efisa de di woni panyina nim na de be ya ne se a huna huna ni ebe huna huna wansa wa mo Yesu Kristo di. Na Peter se. Wase ye tia wa nyankupo mo mu eche inipa. Na etini wa nyankupo enisu se. Ye tia mu enipa sini nyankupo dia eni ya mumu ya ten. Se jidia we se ino. Ena brase. Ubiye dia dansi esa brase. Afedia Kristo suma babe fantu mefra. Christos wa be fabu sunsun ata di efra. Ya di ahoni na be guya sori di amu. Enipa ye mumma. Enso akumana nsakira ye. Akumana da asu ya bu sunsun akuma. Ahana wa hao nuwa. Si ya be pae mwaka nukure. A nyanku ponse no di ye ntimi. Enu ntia suyafuwa ni jidi eno. Huhu mao di mati tia di kanfuono. Ena brase. Ya dinipe ni mwushe. Keta asisha. Proye ni kankai. Ena abe die Kristo sumwa nimu. Nesu ya fwa ni jidi ene ntisa. Abusumsum Roma. Eni wiasi ya manyosem. Ene bebe hura mu Yesu Kristo si mahini ya mfri wiasi. Na seka mahini ya mfri wiasi ya. Eka meja bema asyafu anasa bofu edumye nuni echile. Aba abe kumu ajimye fri. Sao hawi munasuma hini ya fri wiasi. Enedi ya hini ya no nyankupa hini ya niye uhunu. Sao asasi iso. Suwa nuni eka sama yei. Anasa manyofu ane eka sama yei. Enti nani ya bie bie asanumu dayi. Ene Kristo suma sori diya yatu mu. A quiet fast work is also Jalu Dumia and Rocachia in Ono. Station outside Ghana, Okoa, Aleti and Kao.
1: there have ever been two classes among those